אפלייק מי ינקי דחוואי היי פלייק או פלייק מי ינקי דחוואי ראי הסיילו ראי הסיילו נשקולין מעלון מי ראי הסיילו יא קרז'רי הסיילו